uz dina, del do kaj hoš vol deduis. Dik amal šin čo aješ tol deduis. Ako izin hrlo švar, milh dik amal šin čo aješi, ako jel sovirš i kabni hrl daš tol de, marah, masala Arafat, vajn kabar sunnat tu is. Vaj makka dac, hajz adac, vajn kabar, jah din dol sunnat tu is, al ilim nah. Kid adol, i barh de, kabč mili i bolš. Дай суннат лорфду из, дай суннат богуду, хар санч ахдин дооч. Исра дай аллах паймур саллаллаху алейху салям, арафа ти мар кабчи, ша дуг доохшу, даган шери, тедоох шери, кинашха, дайал ларвар. Даган шер кинаш дайал гештар, тедоох шер кинаш дайал гештам киндир дахкарм. دنیا دهنی دلاد عدل دیش تی دنیا دهنی دادادر مسلا عصیده ای الحق دل عمت تسأل غیبت بوهتان تعدوت قل دقیق نشدش عقید ایر سواق قان دو در قیمت نحج آقا حونا بالی دیر دش حال دویزه دنیا چو عقید ایر سواق قان قیمت ربیق مخر بو با پای مرسل الله علیه و سلم وی مارنش قب وی زکت دل وی لا مشتن وی محشن دو وردو مت تهرسیس از وین سوند عدوتوک ال تقاقی متی نبی قمون بیر بباخه سوندیک عمل هن حیوت رو هن قنوش سوند علور دعا سوکی بر بیقم دیقر قوچ دیر دالق پای مرسل الله علیه وسلم هین سم حق زمان گه ما ناخو او ات اول عدوتوک دیت اقا ابر حلقه ایر دوش دشتلو بوطيحة تعديتها ديزي وخون حلقة خبر ديش بشخلو إذا أقشيو خدر خدو إذا منافقين صفاتيخ صفات لورش دو إذا علم ناوي صغوج الله دالر دالواتي نخانزا